0: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Ambalamawa, wala fanga dama ka tsaba dama ka dumin ka rabu mara ka dumin sabula ne sabu ni mo fa rabu mara ba wole badan ya ne kun ya la ka si badan ki ban gile fa kargo de mane ki wajan folle anabara ye sakuna bara to ba yiran fa ni ba kargo de mane sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bu ya ko ye ka baka rajo la kargo de mane ki wajima la aweke bela gile fa de mese o mu ko ba o mu so sunguru o be gen wole be o ko nya la ka nyon de mane ka kuna wole ki ba jama ye badan ya kunya sabula so ala wole ni wati la ka ya bela gen la ni ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne ki sa togo ye to ka se ala jo maria la ka o togo bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala de ma ala sa kona ye so ba fe ka wole ki ala men ba ko fe ani kambro mo fe ni ba fe ka ke te mi si ye abena no ba ka ke bra fa abena me ka mi me ka mi mi ki ala jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata watima ko be jenken wole kana sar yo mala ka banya ko fo ka to bo dan ya la kan ya la so ba wole ma fe mi ba se ka dun do kan ya bara la aya se ko nan bara la ma ti ka dun bara la a lo wole ke ara yo mara ya la wo bi sa yo ma ka to wo se be a bi mi fe a bo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol man be ka be ko no wol man ta la mi ke ra ba de mi mi be ko bara ke ala ye a be bar gen wole kana sar la fe ka ba de ya ka ra yo ye ni wa so bla aya mba mo ni ke ba ge ma fe ka la ba bi wo di wo la bi biwatin la kalon wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka mbato alaka sabati jana ko la amariya sumaka dina barka abafo